0: ッションでしょ。
1: 違うよ、私の方がファッションだって。
0: え、そう、違う違う、お前の方がファッションでしょ。
1: 違う、私の方がファッションだって。
0: 何をカッコつけてんねん。